0: Warga Dahlia orang caturkan harita si Koncleng anu kerja di bahan caritaan pihak rampok si Bureng. Katingali keur ngobrol jeung Nyimas Minanti anu jadi pamajikanana. Malah dibaturan ngobrol kumang endin sagala rupa. Nyimas Minanti. Anu harita kadenge cumarita.
1: Abdi mah sok rajin ngerasa aneh ku anak orang Kang. Bet asa beda jeung orok-orok anu sejena.
0: Si Koncleng neuteup ka pamajikanana bari terus ke dalisan.
2: Bet ku anger bae. Nyumas mah kadinya bae caritaan teh. Ceuk Akang oge ulah nyabit-nyabit ngeunaan kaayaan anak urang anu beda jeung orok anu sejen. Urang kudu tumarima kana kadar nu karenapan ku urang. Bener teu mang?
0: Ceuk si Koncleng bari ngaredet ka Mang Endin.
2: Ya bener, Nyimas. Geuningan ayeuna mah carapeun sorangan da anu.